po njima kiše su pale. Tu se krije i život nje, u njima godine su stale. Svaki tuž